0: jangan tara warula
1: ah ngay ne waxtu wi
2: ah waw gina ba def ma dara man na dog no polu fi bon pare ci bu ganar ma soga dem fi may dem
1: wax nga deug nak dang ko tal ma nga joxe ko yow teme deureum nga ma jox
0: jeun na ci samu kexax dagu geejji xaru ñan
2: mo ne
0: waw dafa ba duma ko jeun teme deureum nga ma jox
2: xam nga sama keur kenn du fi dog kexax
0: dafa ba duko lek
2: ciem kexax mom duma ko lek
0: doko lek lo ma
2: jox duma ko lek tay duma ko lek
0: teme deureum nga ma jox mom lay
2: jeun defal ci sa bop nek fi sama keur
0: sa keur bu def sama mo ci sa keur dara nak mo lo sa keur dara sama yoni
3: wax ay yow kexax baxna
0: bax
3: mustafa
0: way tafa son nan no